0: Ay, Julia Maragoya, jeg læste bare lidt om jobber fra man, jeg kommer sit man. Jeg tager mig som at træde i ude. Madas, madas kæfter var bare jo mig, den er kommet en fri med trådt på en abensgulv.
1: Bare en kifredi.